0: Nyesu kyebse na kyebkyuri. Lo tige chebri ba. Hushar zin dagri.
1: Nye nyesu kyebhi na.
0: Zonyang wu so zon sa na liao zu su du.

0: kanda kwa kem nye ri. Sanyum kebe ji la, kebe kwa kan di na le, lo juen ngis deb yi. Da chang ma kato kyu ri. Ya, rangka ngune le wu zu ri sam yu mar ba. Nye xie ba nyun da. Tanda chang ma lo, tom de shu rangka. Rangka zun nya chebe ji la di chang ma lo zong shu. 你现在呢穿不着干了做你理所呢让做你穿的总统嘛是然孙这穷嘛是可以说这苍木罗古顶嘛是然老子的三七八零年两千多日我的带见过恰不是年数给不给阿强然我自己给不给我这所在没动产还先有账苍木罗连才还住日
1: 그때도
0: 렉스 해비히는

0: ni ral chob la me ye munes khu da da razu lo ta khzili sab shi me zi chi ga baras nim do sib chi hyang gyo re ni dik la ge me sab chi re
1: a di lao li
0: a
1: Tenggi kis di, ni aku mian baca sih. Rangga sih mian baca sih.
2: Wei tu mama ye paling ba.
3: Ni sampai nanti tapi, wei tu sepa ting mian.
2: Ni kira rangga siapa sih macam ni?
3: Rangga siapa sih? Jadi dia ngan wuih tisunya tu tu.
2: Siapa sih nanti tu nyata ibe?
3: Nyer nyer pemah cie. Tunggu yang buat mangsa sehi. Wuih tisu mangsa cie. Susu rangga caca jupuhi.
2: Kali, rang kali ba.
3: Ngada susu kacih susu suci. Tunggu cie ni caca jupuhi.
2: Rang nyu tu gue ah. Cungsu tiga cung. Tine Liu Yul jupuh kacih cie ibe. Tante kira susu dia kupu tiga yari. Rang ni cie cung cium tu gue.
3: Dami, rang am jamah sida. Nyer nyer siapa nyuda.
2: Tahu nasi da.
3: 大话的也难了，你团子忙不起了，大家起不起？说这群就看些个团子的，不这样子来教训呢，光这样子来骂民都，你看这，俺就说这些不女秀，全部有咋？马子都能我嘛是？
2: 现场上给说这女看见，就说。

0: 创对盘点，乡村振兴。
1: 共事团结，乡村振兴。
2: 每年来，民政署
3: 祝福祖国。
4: Small Link Kun Kam Sa, Ganaso Ngur Kyun Shi, Ngatang Yam Tu Ji Ke Chong, Sibel Le Sen Nang Shen Je Chong Ha Chang Kap Chong. Small Link, Tri Han Zu Bor Ning So Chong La Se De Le Lop So Le De Hil. Ting Ti Le Sen Nang Ganaso Yam Tu Kon Nang Su Lop Cha, Lop Sen Kar Kar Yu Me Tang Ti Tang Zhe Wei Ji Ke Ming Si Ka Li Ne Lop Chong Shi Nan. Donye, an zu yi su zin zhe shtong chi. Shufa ban si shubur bala.
5: Ori.
4: Puyu yi su.
5: Puyu yi su zin zhe.
4: Di dega chigit huwa la, jing xin zhe bala.
5: Ori, jing xin. Lian zi ban si wala dang
4: zi. Lian zi ban si shubur wala. Lese, da jing xin ka chaya ni an zu nam gyu, shugu ka chayib da chay na, mixe ki khe chu su de khe yu na gila.
5: Da khe chu zu na di chayba yi na, da di ri la. Tang tuwa ma yi su ki jing yu mi ba mi bi ki bugun wani chayba yi na, da di jing xin ka chayba yi na, yi su ki ten si na, da di yabu chi yungu rila.
4: Meng shi suro, dinya di yabu shio dhiran.
5: Pa zhug diya, ane kali di ki jingxin di yabu chung su nam pa shuali gangla bugdu di cha zhigba da zangbu yungu rila.
4: Le se gila. Tangbu ne bugu khadze zishli du jingxin ka jani yaga yuna gila.
5: Ta bugu jingxin di yina, ta dirin khasang ki jizo ki yundu da che zi yinba yina, ta ngan zu yuwa yuwa zhungban so re, ta dene go tsu ne ki jani.
4: Bujungan ne. Da chewe nanzu tingi, nyugu dii na singi nyugu che.
5: O ri.
4: Rwa? Ri. Mu bii si shubur rwa. O ri. Singi nyugu che. An mo ya dii ba cha xa nakzi mei ba che. Tu gyu na jang yu si shubur rwa.
5: O ri.
4: Lese, lese, gila. Da chen gila gila, nganzu, da nganzu kim da ji ngo yu na yi ba cha xa gila gila zu so chung gu zi zi dam ya gi. Ke ju rang, dik di di ji sung rwa na.
5: Zo di, da dee yin ba yi na kunzu. Chozo chigda chege ki lokze diya tsubi maze ta nga zo ki chilo ki bugu yinbayi na ta gongzo la ta duan lian ta zhongda sikri ta diya ki utai dindra junya dindra ta ane di shingi nga zo ki ta diya ki gongzo lokze ki nangdu diya yinbayi na ta yiksu goyo bayi na yiksu chigbu minba nga zo tsowe chu shesa chiya diya gongzo hakobo chiya ta dindra su
6: kala la
4: 但很多听经验的是对对给那些人的这个给别人的拼音是虚但是不会给别人的扎脚的意思是哦人呢是吧拼音字母是得了不多了对对的了不多给那些人扎脚的声调人但第一样子两个大姐几个那边的大姐能不过要不能梦想不就不定个多了你像梦想但拼音说的但是扎脚说的怕有些可多一个那边过数多了他梦是定样的你也得那里开心不是想给那些人真正的不要不多给那
7: 你非常好，你不要说了，你让他来说。
4: 但是呢，给咱很多，给咱去那做真这样，但做新白去，所以就是这大切不赢的。Mixic，开巴斯罗丹的新白开运呐。

0: xido tu pi.
1: Yuan dao wo zhi zhong men zha. Luan yin ga jia ke ya, luan cha yin ga ya zhi zhi zhi. Pro yong se de ni yong se de gong mo nong mo ji sa za sa ju. Ni yong se ga da ye yin da ke zhi zhi gu ken zhi tu li na. Ka bu ga le.
0: Da da, piu tie lo wa ra ni ge jie pi. Ke zhu ji long wo ro, luan ta mi ni ga ra.
1: 宁可给把铁偏准着我面下几个月入，天外托替他的马戏。哎呀，报纸三篇，别人那三篇我查那查，现在报农总查现在做了嘛的，这没被伊查谁都给压迫的，你查来过了？哦。查查我，那些第二句呢？不给，开除了，那来我一路不认识这。
0: 개조기 미범어룹 광토 코랑 오메 땡스레 총소로 따로 조교로 다치
2: 하 카르툴로토 테페 로아니가 잡세템 로니리타 로아니가 잡들 에
0: 멘베 내시 타주 제바라 초용기 딱제 제보로 땡괴발레 후지 레니 삼야나 초짱바라 땡네 타주 제규메 Ranyiki nonchu kailin chiba ni kailrub ki menchui laga za maa se tana mezei lambu chui ki kumtab kailin chi la tsigi yu.
1: Oi! O! O! Mao le!
3: Buka di tam.
1: Ka maru ta mari. Ta tsaga sanje naa du kiri handa da ta.
3: A tsak chaa dar buka chuk. Ngaa ku kail tapi.
1: Karo maa ka dali me maa me hachang ee su sanga so rango. Mamae nong bole yakpo kui pa maka da cha jie ta ta ma sung se na mamae kui shi ka ta hini mada yakpo cha tong
3: Ta ta ta
0: Shak jue che be pi un di men jue lebu chung wa le shi ne sun bo ro do to ba chung hiyo La ri yang tak jue che ba ra yung gup bu ge sim na ng ga zo ro che bu chung hiyo
4: Yeah,都给。行走的参赛选手设计起征战八三七零年，不给罗曼去联络宁波塔，特别宁波，初步宁波解释。铁人空总装的千万不干了，到晚了那边。苏州民工是的，他就那样。
1: 那时候我第几队呢？没退去是的，那他也不是比罗吉斯。干的全部是第全部的。
0: 哦，还给身边带了这些干巴菜、蛋蛋、肉、火腿、农汤的，那天气了，喊着这肉喊着这雷肉菜那个，小节不离他手艺，很干。
3: 有。
0: 某些部队，相对他这天朝啊，忙不连牛鱼，晚间天天给相对的闲谈这个面，对呢，真做起部队来团了，定叫他归家闹些事。
1: 不过，相对他这的人情气，欠我些退休金强点都给予。相对的难度，空给点心买买菜难去，各界我就都有。嗯，还没把新的路接上着打。还没把新的路接接上着打。呀。
4: 哦，哈，这路，我住，我住的。呀呀呀！
1: 阿龙，那你接不着这不对，这种少丘没把这接走，可路就退休一级了吧？啊，当然呀。哦，特别嘛是要过的，他当然了，当然离开了，当然没跑的动作不了，忙着了，偏得要离开。 Harpe masi biyak pori, oo tangyong yi peki shogo ni manda leche, kong namba zarpe kin chotok loo tab leche, yak po shogo jeb leka leku rea.
2: Ya.
0: Nedun kajik len jeb gui mebara, chile ngasa ne, kwanzu sem nang seboro ngay yu. Tongme semdu ma jebara, gaje dungyo ki, mangche le zuen ta, ceso jebara yong. Teni kwanzu, lega ta mezir jangbe, gyurmeki tamchashi. Maze, gyurmeki tesimti, bugata chongzui mianpa cui tuimu ki bai zun wo. Ngaru wei sa dian tu zhong en shi.

Tidak hari ini sahaja. Ni orang tiga jadi topi ini sekali lagi. Jauh. Kita tolong kira cina. Cuma ni nanti yang masih. Tadi saya tu sana balas sushi. Wah. Kesiran lo di mana? Arani lo masih. Arani tinggal sisi sisi. 小叶子，不穷看的，陆军、陆军、陆军大哥当军师，今年中国学个菜，跟着走。

0: karche so mati brash tuge
1: kale khigi lo ship chi yeza simde mo gudi chem tu
0: mone kale khasunga kesi chi hoda liao yun de yun na yao ze ma su ye zang ki
1: 金主有在上辈没几个给我开个马戏是吧爸爸他的肚子写着你们还说谁咱们家七十多呢你要哭看来有谁苏南那边呢我老爹不喜不喜欢吧爸爸来贝贝波拉路去起的 Konga kari kempi ine, sungum tuwa. Dibu uzo, samsi simsi re.
0: Ngayang pabu iti te xe xinsi marxia. Tongba xia kari yue ba. Jarin su zhabu to, lao zhao zhabu menduwe, jibu ji kyaari xia. Nga rana zhangbo xeo. Kesi rana da pepe le nesu labi na, ngayang di te xe tosu marduwa. Yonga yonga.
2: 你的同伴切除，李松哎，可是谢宇啊，呀，看那说，喂，康桑，喂，
3: 佳怡。
2: 小叶子他都想把压岁，也叫好拉他们送，谢不也他妈谁？俺真羡慕，谢不也能加好去。俺是不得的，
3: 小叶子
2: 去的。你们看看我了，觉得小叶子真这个这样用不是生不对啊？看到俺是不得别说，你觉得他爸妈当他注意不？

0: kaligili ngumna a, kaligili ngumna si, kaligili ngumna si. Tine ma kaligili lue da, kaligili inda. Kinti to?
1: Chari shirachi isu. Nye pang kuo di, dambe zur chingmi du.
0: Ningi par zekinti to?
1: Peji, kiesi le charchi isha.
0: Ungupta. Yao xiang wu ba. Kaligili ma lue na da. Ningi par zekinti dambe du. Sala, dimi la zede uchi tak du sa. Jima ne, ta ma shubi, nizu har chebi ne, kirangke, tul xa ma nabche, nishu chimbatiji, kyun ki nang yuwa ma shi.
2: Kirang amchi chao la yina, gyo nga nimdo shubi da.
0: Shumbara khar che song a.
2: Nishie kong la nye baba, kirang za la nastaka dangbi, tamdi kanchir shi chebi na, meyo ge, amchi shen tashi ngon chui she sha. Amchi di gomi tsumi nga nye baba, bugu ni ka sha. Nga shung tu chumso lo yun di, babi nazi ne lo gyom ni. Tanda tsabchin la leche deyu, kirang yo pe da.
0: Tidre yungman shi, amchi chao la la nebataya mungu yor da. Tsabchin la yungu mianpa yu zang, amchi chao la pika deyu ya yo man shi.
2: Amchi chao la, nye kirang la shuo ten cho, kirang mianpa yao qin mianma zay, lak zay yao yuwa kote chung. Nye aji sumo, kirang ke mian chun na sha, che zang nye baba kirang tse ka dami, tamo di rui ye chebe amchi chige dey sha, di ngang zo kogwa da sha.
0: Oi, kancho ma shu la, chu chin ye la kwa midin chan ma shi.
2: Rangke amchi ye sin ye tia tong da, nye kancho mian chu shen ye me shingri.
0: Bu ma shi da. Acha la. Gong kei mebi, nga tsabxin la tashi ka zhuoxi ba.
1: Oh, les, kirang tiexi. Nebe ning yue ma nyung gui qi jie, tanda u dang ka gu yo shi, labza bu gu ga jie, u ngub li qiu jie.
0: Che ning e zhuzho la khabar shikio. Zhuzho, namzi la ga baba u ngub li jia gi bu gu ga uri sungi.
2: Kare bu gu ga usi gore?
1: Di zhe shi, di kuo la bu gu ga yang shak ju di chun ju shi, ine tanda nga zu qi ju shak ju xia gu gi.
0: 小姐的恩师少来给弄个谁？困难的小区看到真正能给，让给民警啊，姑叔下。第一款了，不过改啊的，那边初步内推是也许都改不是。一年他的人数人工清查下。恩师少了，你爸爸那是的，引起不搞活不了。你屋里过去没说，我现在那么多，现在手机里一起没。这不是不是拉多？街上引起不搞活是，一年是拿了这些油漆了，不搞不呢，就都没写出停嘛是，可是马嘎比呢，电话接不接是我要嘛是。
1: 车上眼罩我是拿，引起加固的。俺们知道了，前两天俺跟你爸爸干的用过的呗。俺经常说的。俺今天参加送餐，定个卡托嘛是，伊那老对不起，俺让开领去，俺就直接明白女婿还有对接，让爸爸接到寝室。车上还叫他接过的。
2: 用啊，女队员。
1: 用啊，你不过干呀个木腿一个人，让给引起的个生意就不大。
3: 俺这下午来补习，补个在那学。俺吃东西了，干不有子？吃俺的猪皮，腿筋炒不错，你爹呀，总常打打气呀，有事，对的。让俺爹那土里上有几码事？你也让爹那土里上上不休。 第六是的，茄子，看这几里呀，今年初夏子里面新鲜药嘛是。你爸爸，我，然，土豆家会，我做参谋，请你们摘一些，确实那些你咱们大人，面对的是参谋群居是不？让给你爸爸刚做决定这些药嘛是，之前的请你们让到你爸爸来做面子，此头是。 特别是第一天节节我休息时，车站里让了一辆空乘车没有。他的开车学的，听闻那组队长参观查吧子呢，此前么让都爱两个开嘛是。你们三年年前，让给引进日本政府的，用对。特别是米多，让了老个车的，年来了过一个是，让了老个车的呢。 俺也给不起吧。老弟也拿了，年初也不接，看上多少去，一年得做美国的大事。马赛，俺的身家要买的。
1: ngar sang thom ne che sim lhur chi ni yue zai lue dong che za gi bu shi ra chi si ran lo di bu qi ji ma ne nie ting wen neng xi ran le ya ka zui ge mu yu ngo ni shuo bu neng xi che cuo ha ge du qia ra tu si na ge zhe da xie na wei mei de san de pian zui zi dong se la kui xia dian si ji ngo ni ta ge ran shi da Di gyo ji gyo nyi lu, pu ar cha shi, gyam kan ma nye kwa ru gom chi ji min si shi.

0: 喂，
1: 家人，让永秀达，永秀达姐。
2: Kemitu, Kemitu. Nga Kemitu, rana dhuda.
0: Samantho na uzu ma kya. Nga rang rokpa dhecho.
2: Nga pheji. Neda changma nguay yung yubcha. Di kho la, kyong me di dhe lung mi tu.
0: Pashi ti nis kya. Tangu nian tanda puto. Kalaji ma se zang, ma di biyo go chung. Ma se imzi lage, tante duy la, ne da ngui se duy biyo ma rizung gudu.
2: Nga yang kya xin qi mi ma menga la dak xe xa zhu yi. Pi ge ngo xin pi yi.
0: Yong a, nye ro pa yong cho.
2: Tui ngui to ran ge.
0: 他这个当街这边的你挪有吗这生活是杨家他这几年呢你若把用处你那大街这边的你挪没呢你对这个有吗这生意你婆娘想个这里面把给这边我想去这边呢那这就对我这我全部有事给听我一年内把谢阳给给起定住
2: Tandang a, mi xie da ge xie rik sam sam chu.
0: Che zang rang ge sim gang si ya di. Ne xie shu king ha zui di yu me, yin ji xie mi xiao shi. Na zi di tu rim tong mo ne ha guo bu shi ba. Che zang rik bu jing bu da.
2: Rang ge xie bu tang shi. 你问那是个真不给我是吞大地让给贝贝打你爸爸没了啊嗯要是说能让能面没了说工作了面俺妈学啊他在推了命俺你之前呢俺体会哭不切用啊
0: 俺我是多是这种让给谁把你做那你看看其他团大的俺想去洗菜别急了星星弄两杯给什么说的也行个月让俺打看看其他有人羡慕多看看鱼绝对一个体重啊什么你是啥鱼
2: 其实俺路不多，难免皮呢。人家生意过节，俺真有什么？赵家人，人家俺过过当头嘛谁？

0: Yong Bin.
1: Qiu Li.
0: Ni Gu Su.
1: Ale.
0: Du Da.
1: Yo.
0: Du Da. Nala bie de xing zhe xia. Ni ran chu kan lu.
1: Ai, mo wo mo wo. Du Su Du Da. Nga lam sa zhu ni yi. Nga di ri yo ya di. Di kho le rang ge nga zu gu zi song ga zhu zhi song ro qie bie. Ngui ge ha ji ra qu. Qie zang ge ga yong yi.
0: Di zhe yong gu ma ri. Ngui di rang ge pa nyo xi. An zu nang ne zui lu dian na. Chi sum ju di nye du xie ke li le rang zhe gyu xia. Ma xin ne nga xie bish du.
1: Tuan da di nye zhuwa yo ma ri. Ngui di rang ge da.
0: Di.
1: Nye ngui. Ra lu ngui mang zi ra du xie xiong ri.
0: Din zhe.
1: Da du xi ten qi yi da. Ma ge char qin dui. 不过办法得不要能当么多啊。能当么多，马上就去日本。九里，你让学学么的，马个车去日本，马个马四百点你一米。
0: 你让
1: 什么车随用三去？让给俺妈先，让给妈先呢，俺体会什么这了给。